Tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, et eventum salvat.

Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sedimus, tres satectum meum, satantum de verbo, et sinibitur animam meum.